تەرەققىياتتىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزدا چىڭ تۇتۇشىمىز شەرت. ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر پەن تېخنىكا كۈچىنى توپلاپ، دىققەتنى توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، بىيو تېببىي دورا، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق نۇقتىلىق ساھە ۋە ئاچقۇچلۇق ھالقىلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، بالدۇراق بۆسۈش ھاسىل قىلىشى كېرەك. پەن تېخنىكا تىپىدىكى بىر تۈركۈم ئوتتۇرا، كىچىك، مىكرو كارخانىلارنىڭ ئىجادىي تەرەققىي قىلىشىغا مەدەت بېرىش كېرەك. ئۈچىنچى، چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسىدىكى شەھەرلەرنىڭ تەرەققىيات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىدىكى شەھەرلەرنى ئېچىش، قۇرۇش بالدۇر باشلانغان. كونا شەھەر رايونى كۆپ بولۇپ، ئۆزگەرتىش ۋەزىپىسى ناھايىتى ئېغىر. بۇ ئىش ئاممىنىڭ جانىجان مەنپەئەتى ۋە شەھەرنىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتىغا چېتىلىدۇ. ھەرقانچە قىيىن بولسىمۇ، ئامال قىلىپ ھەل قىلىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، قار قويۇق كەڭ كۆلەمدە چىقىشقا، قۇرۇشقا بولمايدۇ. تارىخىي مەدەنىيەت ۋە شەھەر قىياپىتىنى ياخشى قوغداشقا ئەھمىيەت بېرىپ، شەھەرلەرنىڭ ھەممىسى ئوخشاش قىياپەتتە، بىنالارنىڭ ھەممىسى ئوخشاش ئۇسلۇبتا بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئۆي زېمىن ھايانكەشلىكى قىلىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، ئۆينى پۇل تېپىش ۋاسىتىسى قىلىۋالماي، ئولتۇرۇشقا ئىشلىتىشتى قەتئىي تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ، ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۆي زېمىن بازىرىنىڭ مۇقىم، ساغلام تەرەققىي قىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، ئانچە تەرەققىي تاپمىغان رايونلارنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش كېرەك. بىر گەۋدىلەشتۈرۈشتىكى بىر مۇھىم مەقسەت، رايونلار تەرەققىياتىنىڭ تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش. تەرەققىيات پەرقى كۆپ ھاللاردا تەرەققىيات بوشلۇقى ھېسابلىنىدۇ. ئالاقىدار تارماقلار ئانچە تەرەققىي تاپمىغان رايونلارغا قارىتا تېخىمۇ دەل تەدبىرنى چىقىرىپ ۋە يولغا قويۇپ، بۇ رايونلارنىڭ چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسىنىڭ بىر گەۋدىلىشىپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلىش قەدىمىگە يېتىشىۋېلىشىغا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. دېڭىز، دەريا ئېقىنلارنى سىغدۇرالىغانلىقى بىلەن بىپاياندۇر. ئوخشاش بولمىغان رايونلارنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى، تەبىئىي شارائىتى تەكشى بولماسلىق مەسىلىسى ئوبيېكتىپ مەۋجۇت. مەسىلەن، شەھەر بىلەن يېزا كەنت، تۈزلەڭلىك رايون بىلەن تاغلىق رايون، كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى بىلەن ئېكولوگىيەلىك مۇھاپىزەت رايونى ئوتتۇرىسىدا پەرق بار. تەكشى بولۇشنى ئاددىي مېخانىك ھالدا چۈشىنىۋالساق بولمايدۇ. تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسىنى ئىقتىسادىي قانۇنىيەت، تەبىئەت قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن بولۇش، ھەر جاينىڭ شارائىتىغا قاراپ ئىش كۆرۈش، تۈرگە ئايرىپ يېتەكچىلىك قىلىش ئاساسىدا ھەل قىلىش، ئوبيېكتىپ پەرقنى ئېتىراپ قىلىش، ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدىمەسلىك كېرەك. بەشىنچى، پۇدۇڭنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئىسلاھاتى ئېچىۋېتىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. بۇ يىل شاڭخەي پۇدۇڭنى ئېچىش، ئېچىۋېتىشنىڭ 30 يىللىقى. پۇدۇڭنىڭ ئىسلاھاتىنى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇپ، ماس، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش، يۇقىرى سەۋىيەدە تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىش، دۇنياۋى بايلىق تەقسىملەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، شەھەرنى زامانىۋى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە ئالدىن يولغا قويۇشى، ئالدىن سىناق قىلىشى، پال ئىزدىنىشى، تەجرىبە يارىتىشىغا مەدەت بېرىش، شاڭخەي ۋە چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشتا، ھەتتا دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا ستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. شاڭخەي ئەركىن سودا سىناق رايونى، لىنگاڭ يېڭى رايونى قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى ئىشلەپ، تەجرىبە ئېتىزلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش كېرەك. شاڭخەي خەلقئارا پۇل مۇئامىلە مەركىزىي قۇرۇلۇشىنى ياخشى تۇتۇپ، چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى ۋە پۈتۈن مەملىكەت ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا مەدەت بېرىش كېرەك. ئالتىنچى، چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىنىڭ يېشىل تەرەققىيات ئاساسىنى پۇختىلاش كېرەك. چاڭجياڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى چاڭجياڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنىڭ باشلامچىسى. شۇڭا ئىقتىسادىي تەرەققىياتتا ئالدىدا مېڭىپلا قالماي، ئېكولوگىيەنى قوغداش ۋە بەرپا قىلىشتىمۇ ياخشى باشلامچى بولۇشى كېرەك.
Чаңжаң дәриясының экологиясы мойытыны қоғдаш, әсілік кәлтүрішіні гәуділік орынғы қойып, экологиялік мойытыки гәуділік мәсілілігіні түзітішіні чың тұтып, шәр базарлада паскыны су, әхләтіні бір тарап қылышыні алғы сілзетіп, химия санаитыдың бұлғыныш, езі игілікінің дайырлік бұлғынышы, кемі парақұтын бұлғынышыні ва қалдық руда амбарларының төзәшіні күчәйтіш керек. Тайху көлі районы әтрапыдекі шәр езлада органик ташландуқны бір тарап қылыш ва оныңдың пайдылынышыні алғы сілзетіп, үрішлік яндашма капалы тәдбірлеріні шәкілләндіріп, Чаңжаң дәриясы делтісі районының экологиялік мойытыны орта қоғдаш, бірлікті түзәшіні өрнәк білән тәмілләп, мәмлекет бойынша органик ташландуқны бір тарап қылыш ва оныңдың пайдылыныш үшін үлгі көрсетіш керек. Чаңжаң дәриясыда балық тұтушыны мәнни қылыш ұмымлық нәзәрді тұтылған. Әулатла көзләнген мойым тәдбір. Дәрия бойдекі өлке, шәһәрлә вә алақыдар тармақла бір тұташ пылалаш, маслаштырушыны күчәйтіп, сиясәт тәдбірләні инчкіләштіріп, асаси гәуділік мәсулетін чыңытып, балықчылықтың чекінген балықчыларның ішкі орылышы вә тұрмышыны қапалатландырыш керек. Қанын ижра қылыш, назарат қылыш башқұрышыны күчәйтіп, қанынсыз балық тұтыш қылмышларға қаттық зәрбі беріп, балық тұтышыны мәнни қылыш қызметі де әмәлі өнім хасыл қылыш керек. 7. Асаси амиви мұлазыметін қолайлаштырыш, әм бәхірләшін үлгірі сүріш керек. Көпірек қалықның мәнпәдіні көзләп, көпірек қалықның ғемінің еп, бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыш давамыда халық тұрмышыдекі кәмтүклігін толықлаш керек. Үш өлке, бір шәһәр боқытымқы еңі тасыман өпкі ялуғы юқымының алдыны еліш, тізгілләш тәжірбісігі бірләштіріп, Чаңжаң дәриясы делтісі районы әмкарлық механизмідің пайдылынып, аммиви сәйе вәқәс қатарлық зор тасадиби вәқәләге жидді тақабултыр системісіні бәрпа қылып, давалаш, сақлық сақлаш мадди әшаларыны, запас сақлашыны еніме күчәйтіш керек. Бірлік келген асаси давалыны суғыртсы сиясытыны елу қойышыны алғы сәлдетіп, дорымын дәрітсі, диагноз қойыш давалаш түрлері, давалаш мұлазымет әсләлері мұндәрдісіні пылалық алда тәдірджі бірлік кәлтүріш керек. Іждімайы қапалет қартысыны васты қылып, ахалі мұлазыметті әмібап қартысыны елу қойыш үстіді іздініп, қатнаш, сәпәр, сәйлі саяхат, мәдәниет тәсірат қатарлық жәтлерді бір шәһәр муамілісідің бәкірман қылышыны олдын ішқа ашырыш керек. Шының білен бірге, шәһәр езлада асаси қатлам идары қылыштығы кәмтүлікін толықлаш. Тәбі апәттің мұдапиніш ықтыдарыны өстіріш жәтті күсәріп қылышы. Әмәлі үнім хасыл қылышы керек. Партияның гөлінішіні игіләш, омумиетіні пылалаш, сиясәт бәлгіләш, ұслахатның үлгірі сүріш ықтыдары вә ирадысыны күчәйтіп, Чаңжаң дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырышыны күшлік сияси қапалетке игі қылыш керек. Бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырыш стратегиясыны елу қойыш давамыда ұқтысасланы байқаш, ұқтысасланы етіштіріш, ұқтысасланы ішілтіш керек. Сиясы өлчәмні бірінші өлчәм қылышты чыңтұрып, кадрла қошонының сиясы жәтті шәңгілі, таянғылы болышы. Кішіні қатыржам қылалайдыған болышыға әқиқи қапалатлы қылыш керек. Кадрла түзімі сылахатыны чоңқұрлаштырып, ұқтыдарлықла чықыдыған, әлала мұқапатлындыған, ұқтыдарсызла түшідіған, начарла шалыныдыған тоғры елінішіні шәкілләндіріш күтүрткі болыш керек. Чаңжаң дәрия